0: tíma láchin. Ní ach mai hir a lavada, like tá netted acu hall. Ach tá mai chapa gur an chúsla sin ná go bhfuil a lún ruing an agus mar bhfuil rudaí gaibhríon mach samála tá sin nágáil nín ag an tíma áide nú o cúpár Colmastin a fesel agus is deisa tríleháid sa sfrodela fan an galóir acu hall. Sin bhfuil cheantar hain tá nós sin fós an drama gal go medica nú go agus ásta ach tá túfas tá cuit mhór go marrang ó Mountscoil Hall am Astin. Tá mé cheapa go mar sinní éca riúing in agrú Hall am Astin a bheith se thiar aige tá ghearan ghfuil ar a laid féidir seaca fingéad go marrang Hall a did Boston agus Chicago ní bheith mór an inis aing hir, fiú níven me hain hir ach leag am leon. Was that? Ta se ní mór an fáki ach ta se gada aske will an drám níos oge in is leis a glún a chunún sna sa 16-dí, sna 18-dí ta se gada ast gwyl an ask sydd yn fósán agus bin gertin a kind sa rá oh, bérm chal sír, bérm chal wala bérm chal wala ach bela fekal a dica mór a da cúdás.
1: Glacham leis mar seo gúil cuidhá am a caitigat sna stáidéantas. Mar seo, cadid na buichfuintí nó na chuiní múra hagat fe Mach America. Cad a has na machtad?
0: Is cuinach lamsa, chéidir chum Mach America bhí me cahir. Agus an chéad chuimna tá am ó an uair sin na chumad na bhí mitz na Airfort. Agus bhí clán seo an, agus bhí siad lart i dango difriúl. Agus níor haigh mé sé gur tanga seachas béla na gaeilge an. Agus bhí me cheapa gur clúsa de friúla bhí acu. Is cílum brennú arb agus níor chumé ceisi ar éon duna agus cílum bhacuinú. Os hei go clúsa de friúla gud rám sin go bhfuil siad dán a chéile hiscint agus ní mis an dánid a hiscint. Agus is cílum chéidir bhí me hall freisin bhí pizza aingla anchovies. Se se chuseller a bachlegam agus níor haigh mé níl samra pizza am rivision, ach níra anchovy am a reach ite ma kinsa hosin. Agus bhí mid a bhean uad Teenage Mutant Hero Turtles ar scáil an mór. Bhí se ar nós a bheas a bhlaheis, dhe bhí ma nation. Ach dhe bhéis fahal an coplúad o chayn agus is na dhéna rád a sáwacht é agus bhe chapa marial a chyt an sealan is tá an daun fat a bhaad níslú mar sin tá glórgan rád o vedaka ar fahal an chan éidin an is wud sa tá tá McDonald's an sealaf ad an lá mas rád a gud angin sealat ní angin sealat agus tangeart gan a milt seo an anis an seo agus certair wul said FDA approved ach ní hiel an seo sin gul se gul se cadíhe lefa an seo ach wul said tá nerid sin chur ag an seal halogen ar rudí an seo agus fiú nir tatu cimniu sír wul said chulach lár tada fís fiach mid brandu edges mud ní so aige bíisiad ba clárach i medicánach iad agus na kioltóri wul said fiach top 30 nu kebi kinkan a bhian ag adam agus chula ísian bagnach ba cuid medicánach a bhian vi tu sú leis a gan nu o M&M nu Britney Spears nu Destiny's Child agus vi inedid vi sa sa teachag ag an ísian agus sin nur a hosan na man hosilte farberts that tú can't set AOL agus MSN MySpace agus nair hannig YouTube isiach dair tá sin rudhí go hélas go hamlán sin freisin mar ní hé go rá in dine a brownú cair de bhí tusa ag al bhí deisiad chulóart ag al nair a dosgad an daun leis na bán hóisilta agus is cuinach lom bheith ar MSN agus mé wad ver óg agus is cuinach lom a bheith wasad lart ag cúlaat na chat rooms agus rud é agus bhí se spríúil ach an is tá mai cúnú sir saola an saol mar rusa sin an mar tá mai téisáil ó AOL go MSN go Facebook go Instagram agus tá se an is bhí se go dás sí síos ag ríomhra agus beidir bheitthe ar lína fe uair a chlaig agus bheitchart a bhránú céir de bhí tigáil an uair a chlaig sin a chahead ach an is tá muid nascí leis an idirlín an thamar fad agus an ringlaid sa go chud smuga chuine ná go stand uach le a chathe ganamha ar lína ach mar sin tá tan downlaidí go mór agus usad tá tú cimniu éis tá nead nachanaí freisin busad cimniu